0: السلام عليكم نجيب طرق نلقى نمو ربرو نو كادي وقت يوتو نو كي لاكريتي نو وي راديو فراتنتي 87.5 زا كان دغوي ina khameza no kul paise o in ko gonun na la mis na sara girudo bin kan na waran kakin nido an du wente an wun gibir iya kun tega no i gonu sannaba yene i gonu ko ware ba me kul paise no go be meta ga ikin bete de ya fefe tilo ko ko gonu i kamyoga ga inka debe naruka fefe tiloni dirko e bayin lakareti para seniga no ya guna no wi radio no ya bay ke sado ki sai ka odira o ya ka sudira in fara ni okuna in gbedo o metai batan du kabori no yo ka ko ko gono waktina ka ima in ki sadi imma fo lambo bi na gono ku gabe no ba kari sai dirko e ba imma na kira ginde lakar kan yo bon mo gine ko bon bor fo maso tutu bor fo winga bor fo mine maso bor fo wo e ka ba me ba ki in nan ka ki dede bon de ya fefe tila wakati ya toya sa dede ka minti weki ni ye nye na ataka guru hinza bon yin sinaru ka fefe tila sinte se fima un za radio fratente na
1: fefe tila ka iba kwen na no se kere oka no za no un radio fratente a un kie budi ka afiri ka weki na se fima mwiro na ka kukari tutoma no kinte maborunga kamme dan